0: Іван?
1: Ти зі на грубость нариваєшся, все зі набідіть нравіш. Тут за день так накувыркаєшся, прийдеш домой, там ти сидиш. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж Зин, не пью один.
2: Радио Зет.